0: na hwan na obetumi ene ne pa openu adiasie ene ya onipa hwan ne woa wutuatua onyankopon asema no anyonia besi onyomfo se adentina woye me se okukunyumfo eni dotia sutumi se ode dotetoa kro no ara enyu no ekukuo baako emane yefe na onyomfo fro no nso a eyefe onyan na se onyankopon pese oyi na bufuo edia ya mepa no eha ne wo etitie ni yepa dia onyuno wo no pese obo kokko a enko wo hutumi se onyuno wo kokko obo kokko a emwa wunti ene obo utuntum enti se wo sra nku na obekwa kwoto tuntum ewo wo wedia na se tuntum wo efi se identification ye tuntum ene ene ube shia obi na nansu obay wasra manato moja muwidia na etuwa moja anosuni yotuntum nansu obay enu ye aswade hon linesis ube sra enko ube ya hubibia enko opa koto angel cream na tafri faya obomu na tete nom enko the casual play 96.5 aye nyamia so tia ade tu breach omo omo breach na se ohwena se watonku a ana se breach no ma na fei wo breach a no dia twa ya pamo enyeye ya pamo a enyeye enti ene nyamia hyase ekum omo a e man kokonkokofo no nyamia hyase ekum omo masuwa den wo wone hwan na okache nyame se wa ma wo yie ene yesi ade bia ba eye wo de so wani a wani te eye te se okra ni wani no yaye te se okra ni eyi mfiamfia ba ko bi nso ye de so wani na wani aye te se sebo ani ene omudi suso omu ani na nyame ti ase a wo de so wani na wani afira African sa yesu ya trasama abrofunu e jimi yen sabi abrofunu jimi yen sa eno mudi ye dia dencheche omudi ya kono omudi ya badabena unse bronia ye nkua ema broni ye tuntum nansu wako ye nkua bre ya se ye ye nye koko abi before ya jene no wanyi ejeni yama abrofui bwansam na mwamusu e haye sa Eti sister, owidia ni nyefe. Brother, owidia kuta wii, wili pedie mbiye mnaka hon, efe. Ada na wongro gu, na wuyo wo. Owo mpo, omu jawa omu honro. Eti se wini pade se ni. Jai diya wuchira no. Jai na mwaw. Wutimisha obi ni huntina na unyina. Gri gri, ana detano, ade ndia na woje. Edia na Ojen wa sasi suo. Jeremiah 13:28. Abusia FM. Jeremiah 13:23.
1: Abusia FM 96.5.
0: Mimi reno yaso. Jeremiah 13:23. Jeremiah 13:23. Jeremiah no kura owei. Jeremiah owei. Jeremiah 13:23. Jeremiah 13:23. I say Ethiopia ni betumi asakira ne wede. No. Maybe so. Ethiopia ni betumi asakira ne wede. Ana se osebo eba sakira ne ho. Ensunsanye ana no enia monso mubetimi aye papa mua boni ye akokwa mu
1: ebusia fm 96.5
0: enti ose menkantro se
1: abusia fm 96.5
0: mwa moton ku brichi no mu ya boni kese wo nyame anim e ya boni a etia nyame sa wo brichi agai ohun efedada enye brichi no na bema dabi emwao mami mi sa wo da bena wo waso dai na wo ya broni da ni bi sa wo question we mpese nka dodo na yi anonso we mi wie pa onbeka se maka no kra cha mo kase mo mfre kra mo mfiu mi bi sa question se da bena waso dai a wo ya broni da okra na ote umu ni yetuntum Esi da na akwase da ya uye broni ebi nsi da na mum da ya oba so ne se wadwonso e wo ketese wonso na oda ketenu wo da dwonso mu choro oba so dai na wa brochire broni krom oba ti wani na si wo ketese o kopade o broni krom o nanso dwonso de o ti wani na wadwonso dem da ba na wo so dai se uye broni Ana se da bena broni bi sun da na ye bibini wa wo sun bi ufra ka kire mi se na na wo sun da na ye broni e bi nsi Ethiopia ni ntimi na na ho on sakira ne wede e meye tuntum anu na wo ka kire wu no America ni broni ntimi nsan ku meye tuntum nanso ya bibi fo ne de Yesi ya tini nyi susa, ya niya chini nyi susa, ena, he, ya tu susa, jimi, wakwenda ho, na ya wopani, na otuwa ya totwe, na watu mienu, na otu ubayi usu. Mi nidia temu, sa usu ya baibu ya, nukrebi ya ya tenidie, adiebi wa hona wu ya, enye nyansasem, fanyansani ni nidia todi ya wu ya noho, Na oba mu sababi a waduro no wo ya si sabi jimi kwan so sesa sister fa sam na me ka no fa bo bra ne be ye ye oba nse broni sranku a o se o sranku a ebe ma nsansan bi afri ne wede anani by Ghana fo de ye nsa de ebe ma nsan firi ye wede anani ne mom ye pade ebe woro ye nipa dua na gu ho shee Ayana edru bebi anaye me ya. Sa abibifo yetimi atena ho ama. Abrofo edi ye ho atopre. Abrofo omu di atop, omu ahu se ya dwunu swa. Eti omu ye bibia na omu di abre yen. Aban panimfo yetimi ye nuro na omu di abre se momfa ngo Africans. Na omu di abewo yen. Se ye anwu a na afi abrofo na chaase ayusu. That be our money gun, I experiment. One on a yen a drew, you know. Not in penny for quajisica boom. Not omen in run up by wa yen. Ye mua, no drono, or much I said the year drum, a druma. Ye wua, almost a droning yet, no more jay. Yami bet true, Biaka said any new matier. Mira, my men for a sanka 4:7 no, and twas on a young quay anymore. O sanka 4:7. Mebre na aso awi ozenkafo 4:7 4:7 we say